0: Hello.
1: Wetu.
0: Hello. Oruko yin.
1: Akwaju.
0: Ajo ni din wa so fe. Mama sey na nilo 10,000 naira yin.
1: Bẹni.
0: Oruko yin.
1: Asidatu Akinwale.
0: Asidatu Akinwale. Musulumi leyin. Pa pa pa to ti kudie. Kan lo.